0: Papá, ven un olo umowali, batango ayu, wawilaya boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au ito uti.
0: Bolo po bisalalo papa, wawu bolo po langgalangalo, asali japo dedeto.
1: Hoi hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Tiamau longi mato, to dia dianggato.